0: kome ćemo u nastavku razbudilnika. Pa evo, 1854. godine umro je njemački fizičar Georg Simon Ohm, koji je otkrio odnos struje elektromotorne sile i otpora u električnom kolu, nazvan prema njemu Ohmov zakon. Dao je znatan doprinos akustici, optici, kristala i matematici. Jedinica za mjerenje električnog otpora u međunarodnom sistemu mjera, njemu u čast je nazvana Ohm.
1: 7. jula 1860. rođen je austrijski kompozitor i dirigent Gustav Mahler, direktor državne opere u Beču, koji je pod uticajem Ludwiga van Beethovena i Richarda Wagnera stvarao kompozicije izrazito od gramskog naboja i snažnih emocija.
0: 1887. godine rođen je ruski slikar jevrejskog porijekla Mark Chagall, izuzetan kolorista i crtač, jedan od najoriginalnijih slikara 20. vijeka. U grafičkim ciklusima je ilustrovao Mrtve duše Nikolaja Vasiljevića Gogolja, Hiljadu i jednu noć i Bibliju. Također je oslikao zgradu Pariske opere, sinagogu u Jerusalimu, zgradu Ujedinjenih nacija i uradio je vitraže u katedrali u Mecu.
1: Na današnji dan 1911. rođen italijanski kompozitor Giancarlo Menotti, čije su opere sa temama iz savremenog života, za koje je sam pisao libreta, stekle izuzetnu popularnost. Uspješno je kombinovao dramatske situacije karakteristične za 20. vijek sa tradicionalnom formom italijanske opere.
0: 1930. godine umro engleski pisac Arthur Conan Doyle. Ljekar po profesiji, koji se proslavio kriminalističkim romanima i pripovjetkama u kojima su glavni junaci izmišljeni detektiv Sherlock Holmes i njegov prijatelj dr. Watson, začevši tako detektivsku literaturu.
1: A na današnji dan 1940. godine rođen je Ringo Starr, bubnjar Beatlesa.
0: 1941. godine na današnji dan oglašen je oružani ustanak u Srbiji pucnjevima Žikice Jovanovića Španca u Beloj crkvi. Masa okupljenog naroda je na političkom zboru upoznata sa odlukom Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije u borbi protiv njemačkog okupatora.
1: 1991. godine na današnji dan usvojena je Brionska deklaracija o mirnom rješenju jugoslovenske krize, kojom se vlada Socijalističke federativne republike Jugoslavije obavezala da će povući vojsku Jugoslovensku narodnu armiju iz Slovenije, a slovenačke vlasti da će demobilisati svoje trupe. Odluke Slovenije i Hrvatske o nezavisnosti suspendovane su na 3 mjeseca. Prihvaćeno je da u Sloveniju i Hrvatsku dođu posmatrači Evropske zajednice.
0: 7. jula 2014. godine umro je pozorišni filmski glumac Bora Todorović, dobitnik brojnih nagrada i priznanja, među kojima i Grand Prix-a u Kanu za ulogu u filmu Profesionalac.
1: Pola je 7.
0: Tako je.
1: Potrošili smo prvih pola sata razbudinika, nastavit ćemo s muzikom. Dobro jutro.

0: Sada je 7:14 minuta, vi slušate Razbudilnik Radija Republike Srpske.
1: Jutro su u Srpskoj na putovima, tačnije u Srpskoj, saobraćaj se odvija redovno bez nekih većih problema. Treba upozoriti sve one koji voze teretna vozila da se zabranjuje prevoz eksplozivnih materijala na oružanje vojne opreme u drumskom saobraćaju, osim prevoza protivgradnih raketa na sljedećim putnim pravcima. Od sutra od 9 časova Caparde Karakaj, od 12 do 20 Konjeviće polje Milići, 10. i 11. Drinjača Konjević polje Milići Vlasenica, Maslica Luke, Konjević polje Bratunac, Drinjača Bratunac, Bratunac Srebrenica i Srebrenica Zeleni Jadar. Od redovnih radova posjećamo zbog radova na izgradnje dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu dionica Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija, usponi s pravca Podromanije, dolazeći do povremenih obustava saobraćaja i mole se vozači za strpljenje. Izmenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu dionica Krupac, granica Republike Srpske Federacije Bogatići, radi sanacije cevovoda. A na magistralnom putu Višegrad Brodar u mjestu Nezuci obustava saobraćaja radnim danom po 15 minuta do 15 časova poslije podne. Na graničnim prilazima jutros nema dužih zadržavanja, ali savjet iz Automoto Saveza da svakako prije nego što krenete na put pogledate kamere na sajtu Automoto Saveza i vidite da li negdje ima gužve ili da li možete kombinovati gdje ćete preći granicu.
0: E sada je 7:16, slušamo muziku. Nakon toga nama će se u programu pridružiti naše kolege iz Beograda, Novog Sada i Niša. Ostanite uz naš program.

0: Turama na vodi ne treba zanemariti još jednu banjalučku atrakciju, vožnju Dajak čamcima, posebno prilagođenim za brzake Vrbasa. Dajak je jedan od glavnih simbola i čuvara tradicije u Banja Luci, nazivaju ga i banjalučkom gondolom, koja je sa svojim specifičnostima vezana isključivo za krajišku ljepoticu. Čamac je dug 6 do 9 metara, ima kremu i špic, a ključna specifičnost ili posebnost je da se ovaj vrbaski čamac gura dugom šipkom koja se zove dajak. Eto, znači, dajak nije čamac, nego to drvo kojim se odgurujete. A kada govorimo o avanturama u vazduhu, turistima se najprije preporučuju paragliding. Dva poletišta na području grada su na Manjači i u Krminama. Za one koji čak i u avanturizmu žele ostati na čvrstom tlu, u turističkoj organizaciji Banja Luke preporučuju pješačenje, brdski biciklizam. To su razne rute raznih dužina, stepena težine, od onih lakih do 10 km pa do zahtjevnijih i do 80 km. Bogata je ponuda i u ostalim dijelovima Republike Srpske, pogotovo u Sarajevsko-Romanijskoj regiji.
1: Kada se tiče Niša i okoline Niša, evo, pa da kažem, blagosloveno je kao i Banja Luka, geografski raznolike mogućnosti za taj aktivan odmor. Najprije zahvaljujući tome što je grad okružen planinskim masivima, Suva planina, Svrljiške planine, Kalafat, Seličevica i naravno Klisurama. Kada se tiče planinarenja i pešačkih tura, Suva planina je apsolutni favorit za planinarenje. Najpopularnija, ali fizički i zahtevna ruta je uspon na Trem, 1810 metara, najviši vrh, kao i atraktivni Sokolov kamen na nadmorskoj visini od 1523 metara, kao i nešto niži Mosor. Kao polazna tačka za ove tri destinacije koriste se bojenine vode, izletište bogato šumom i svežim vazduhom. Sićevačka i Jelašnička klisura su savršene za kraće, ali pejzažno impresivne ture. U Jelašnici se može pešačiti kroz Radovanski kamen i uživati u pogledu na neobične kamene formacije. Poznata je i Niška transverzala za ozbiljne trekere i ljubitelje dužih distancije. Tu je obeležena kružna staza dužine oko 100 do 130 km koja povezuje vrhove planina koje okružuju Nišku kotlinu, Kalafat, Svrljiške i Suva planina. Kamenički vis i Kalafat, to su rekli bi pitomije staze odlične za rekreativice i pešačenje kroz šumu i sa posjetom Cerjanskoj pećini ili manastiru Sveti Jovan iznad Gornjeg Matejevca. Što se tiče biciklizma, i u Nišu je to izuzetno aktivna scena, teren nudi opcije kako za drumski, tako i za brdski biciklizam. Vožnja od Niša kroz Sićevačku klisuru prema Proseku ili vožnja do Niške banje obližnjeg brda Koritnik su popularne rute. Šumski i kolski putevi na Svrljiškim planinama i Seličevici idealni su za brdski biciklizam, izuzetno popularna ali kondiciono teška avantura među lokalnim biciklistima je krug oko Suve planine. Kada se tiče kajakarenja i splavarenja, sam centar grada nije nešto povoljan za takve avanture, jer reka teče mirno, Nišava teče mirno i Pliće je, ali u Sićevačkoj klisuri u ovom delu ima brzaka koji su idealni za splavarenje i kajakarenje na divljim vodama. Slobodno penjanje, Jelašnička klisura je jedan od najpoznatijih i najuređenijih prirodnih penjališta u Srbiji. Paragliding zbog specifičnih vazdušnih strujenja, brdo Koritnik iznad Niške banje i stene Sićevačke klisure su lokacije za paragliding, a ovdje su i organizovana svetska i evropska prvenstva. Dostupni su i tandem letovi sa instruktorima za turiste. Znači, velika je i raznolika ponuda kada se tiče planinaranja, splavarenja, bicikliranja i ostalih vidova tog turističkog avanturizma u Nišu i okolini.
2: Što se tiče Beograda, ne možemo se baš pohvaliti tako kao što si ti sad nabrojao da ima svega i svačega. Evo, na primjer, što se tiče slobodnog penjenja, postoje nekoliko mesta, uglavnom su veštačke stene, kao na primjer na Adi, a jedna od mesta gde je

0: 7 sati i 45 minuta, pravo je vreme da vidimo gde ćemo večeras. Bori se, možda da počnemo od Vojvodine.
1: Može, može, nije problem, idemo u Zrenjanin. Zrenjanin je nekako najaktivniji posljednjih dana, a već poznata i sjajno posjećena Banatska bajka traje i dalje u gradskoj bašti. Utorkom priče o vinu, dakle vinske priče, danas se predstavljaju vinari iz udruženja Šasla iz Iđoša uz muzičku pratnju trija Handmade. A u Subotici u bioskopu Euro Cinema kao godišnji projekat festivala evropskog firma Palić, predfestivalski programi. Postoje dve selekcije koje su u toku, filmovi za decu kao i najznačajniji evropski filmovi koji su ušli u bioskopsku distribuciju u Srbiji. Za najmlađe Europe for Kids od 17 časova animirani film Koko, Zeka i Tajna iz Francuske i Sjedinjenih Američkih Država nam dolazi, a u onom drugom programu Best of Europe od 19 časova također u Eurocinema film Sirat, francusko-španska produkcija. I par događaja u Novom Sadu, izložbe, izložba radova studenata i studentkinja dizajna interijera na Akademiji umetnosti Novi Sad biće otvorena večeras u galeriji Forma u 19 časova. U velikoj galeriji Studentskog kulturnog centra postavljena je izložba fotografija meksičko-američke umetnice Marije Jompolski do 9. jula, a izložbu Ekskapizam Teodore Lučić, Milice Rakazov, Nevene Petrović i Petre Paunović možete pogledati do 10. jula u galeriji Suluva. Eto toliko iz Novog Sada.
0: Dobro, Republika Srpska, Banja Luka.
2: Malo je događaja zbog ovih ljetnih, ajde da kažemo, pauze i odmora, ali uvijek se može pronaći ponešto za uživanje. Evo, preporučit ćemo za Banja Luku konkretno, ako možete, do Art dvorišta Banskog dvora, gdje će biti održan koncert Brilliant Duo, koji čini Natalija Todorović violina i Vanja Trubajić violončela. Taj koncert počne u 21 čas. U Banja Luci traje Ljeto na Vrbasu. Večeras u Parku Oslobođenja kino na otvorenom, projekcija animiranog filma Ozi glas šume od 20.30. Za one koji će na jugu Trebinje, preporučujemo da pogledaju u galeriji Kulturnog centra Trebinje izložbu slika i grafika Prostori sjećanja i imaginacije Andreje Karnetić-Grbiće. To je postavka presjek dosadašnjeg stvaralaštva ove umjetnice, inspirisanog sjećanjima, zavičajem, folklorom, tradicijom i ličnim doživljajem svijeta.
0: Dobro, idemo na jug.
3: Idemo na jug, Niš, na...

0: Najpre tradicionalna manifestacija Vanjski venac bit će održana danas sa početkom u 11 časova na platovu ispred Beogradske kapije u Niškoj tvrđave. U programu će učestvovati Srpsko muzičko udruženje Srma, Kulturno-umjetničko društvo Sveta Ivanović, Kulturno-umjetničko društvo Buklija kao i udruženje likovnih umjetnika Luna. U Prokuplju 7 prokupačkih slikara koji su učestvovali na 21. Ivanjdanskoj likovnoj koloniji koja je otvorena u Domu kulture u Prokuplju završava se danas, a nastali radovi bit će predstavljeni na izložbi u okviru programa obeležavanja gradske slave Svetog Prokopija. Posjetioci će imati priliku da tokom leta pogledaju ova najnovija ostvarenja prokupačkih slikara. Vodim vas i u Soko Banju. Danas se završavaju 32. svečanosti Sveti Jovan Biljober, koje su počele 3. jula, a tokom trajanja svečanosti organizovane su izleti do poznatih sokomenskih lokaliteta uz sakupljanje lekovitog bilja, stručnih predavanja itd. Danas, posljednjeg dana svečanosti, organizovat će se tradicionalni uspon na Rtanj i njegov najviši vrh Šiljak na 1560 metara nadmorske visine. I u Pirot, Europska kuća Niš i Dom kulture Pirot večeras otvaraju festival europskog filma koje će biti održano danas sa početkom u 18 časova u bioskopu Doma kulture, a festival će otvoriti ambasador Europske unije u Srbiji i gradonačelnik grada Pirota, nakon čega će uslediti projekcija filma Grace, brazilsko-portugalske produkcije iz 2024. godine reditelja Leonarda Moura Mateusa. Izgovorio sam ga.
1: Bravo. Što se tiče Beograda, u Sopotu počinju dani Milovana Vidakovića, to je tradicionalna manifestacija koju Biblioteka grada Beograda organizuje u saradnji sa gradskom opštinom Sopot i crkvenom opštinom Nemenjikuće. Danas u 11 sati biće obeleženo 150 godina od rođenja Milana Rakića, učestvuju Vesna Paštrović, glumica, muški hor Riznica i počinje likovna kolonija Nemenjikuće 2026. Još malo uslovno govoreći ostajemo u Sopotu, naime nagrađeno ostvarenje sa nedavno završenog 54. filmskog festivala u Sopotu prikazuju se u Jugoslovenskoj kinoteci u sali Makavejev u Zun Mirkovoj. Ovaj tradicionalni revijalni program, poznat kao SoFest, nudi besplatne projekcije nagrađenih filmova. Tako će publika moći da vidi film Karmadona, režija Aleksandar Radivojević, koji je proglašen za najbolji film festivala, potom Jugo Florida u režiji Ivana Mladenovića, koga je publika proglasila za najbolji, i Sorella di Clausura u režiji Jelene Đokić. Ovaj film osvojio je nagradu za najbolju režiju. Ulaz na ove projekcije besplatan, dakle uživajte danas u kinoteci i u ovim nagrađenim filmovima. Da čujemo još malo muzike, pa se pozdravljamo.

0: Završeno glasanje. 63 prisutno, 57 glasalo, 46 za, niko protiv, 11 suzdržanih. Konstatujem da smo izglasali i ograničavanje, odnosno način rasprave po ovoj tački dnevnog reda. Prelazimo na tačku 1. Tačka 1 je prijedlog odluke o potvrđivanju izjave srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, po kojoj je odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika broj 01-50-1-1749-3/26 usvojena bez konsenzusa na 30. redovnoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine, održanoj 29. juna 2026. godine, veoma štetna po vitalne interese Republike Srpske. Pozivam srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospođu Željku Cvijanović, da da uvodnu riječ, a kolegijum je odobrio obraćanje do 30 minuta. Izvolite.
1: Hvala lijepo, poštovani predsjedniče Narodne skupštine, uvaženo rukovodstvo, skupštinsko-narodni poslanici, članovi vlade, gosti. Sve vas pozdravljam i zahvaljujem na prilici da vam se obratim i objasnim pojedinosti vezane za ovu važnu temu, te zatražim podršku Narodne skupštine Republike Srpske kako bi se zaustavilo stupanje na snagu odluke prilikom čijeg donošenja sam preglasana u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i koju sam proglasila izuzetno štetnom po vitalne interese Republike Srpske. Neophodno je da na samom početku dam kratak osvrt na istorijat same Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika i njeno djelovanje. Nezavisna komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je uspostavljena na osnovu aneksa 8 opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, odnosno Dejtonskim mirovnim sporazumom, sa mandatom da odlučuje o peticijama za proglašenje dobara koja imaju kulturnu, istorijsku, vjersku i etničku važnost za nacionalni spomenik, prema članu 4 aneksa 8. Tokom prvih 5 godina rada komisije, dakle govorimo od 1996. do 2001. godine, dva međunarodna eksperta koje je imenovao generalni direktor UNESCO, generalni direktor naglašavam, učestvovala su u radu privremene komisije doprinoseći proglašenju određenih dobara nacionalnim spomenicima u potpunosti u skladu sa aneksom 8 i međunarodnim standardima zaštite kulturnog nasljeđa. Član 9 aneksa 8 predvidio je mogućnost da Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika nastavi svoj rad i nakon inicijalnog petogodišnjeg perioda kroz odgovarajući institucionalni okvir unutar BiH ukoliko bi se pokazalo da njen mandat i nadležnosti nisu u potpunosti izvršene. Aneks 8 propisuje da bi u slučaju takvog institucionalnog transfera Komisija nastavila da funkcioniše u skladu sa mandatom, funkcijama, principima i procedurama utvrđenim aneksom 8 Dejtonskog sporazuma, dok bi njene članove imenovalo predsjedništvo BiH prema članu 2 aneksa 8 Dejtonskog sporazuma. Crpeći ovlaštenja iz člana 8 aneksa 8 predsjedništvo BiH je donijelo 4 odluke o Komisiji o očuvanju nacionalnih spomenika. Nakon 2001. godine, kada je donesena prva odluka predsjedništva o Komisiji, međunarodni eksperti više nisu imenovani od strane UNESCO. Dakle, naglašavamo 2001. godine, kada je donesena prva odluka predsjedništva BiH, više nisu u radu učestvovali, dakle, su imenovani članovi, dakle, ove komisije od strane UNESCO i od tada članove komisije isključivo imenuje predsjedništvo u skladu sa odredbama aneksa 8 Dejtonskog sporazuma. Naglašavam da je prenos nadležnosti sa međunarodne zajednice i UNESCO na domaće institucije vlasti izvršen 2001. godine. Nakon više od 20 godina rada, komisija u velikoj mjeri je prevazišla svoju prvobitnu svrhu. Postalo je jasno da je početna svrha privremene komisije u značajnoj mjeri ostvarena, budući da više ne postoji opasnost od oružanog sukoba koji bi ugrožavao spomenike. Kako bi opstala, pod navodnicima kažem opstala, komisija od 2020. godine postepeno počela da zloupotrebljava svoj status proistekao iz međunarodnog mirovnog sporazuma, kao i svoje ovlaštenje da donosi sopstvena pravila i propise prema članu 7 aneksa 8, te je jednostrano nastojala da proširi svoj mandat izvan okvira člana 4 aneksa 8. Problemi su posebno došli do izražaja, postojali su i ranije, to ćemo vidjeti, od 2020. godine, naročito na području Federacije BiH, mehanizmi koji su prvobitno bili uspostavljeni radi zaštite dobara od uništenja tokom ratnih dejstava, transformisani su u instrumente za kontrolu procesa gradnje, prostornog planiranja i investicionih aktivnosti.

radnu grupu koja je sačinila dokument kako treba i čime da se rukovodi Komisija za zaštitu nacionalnih interesa i ko je činio tu radnu grupu, jer po mojim informacijama ta radna grupa je formirana u februaru 2025. godine i ona je usaglasila tekst koji nije ništa drugo nego prenos nadležnosti, jer prenosom nadležnosti se ogleda u tome da više nemamo odlučivanja prava veta i da se odluke donose prostom većinom. Nešto slično se je desilo i u 8. marta 2024. godine kada smo imali zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH koji je nažalost usvojen i to je brutalan prenos nadležnosti. Jer upravo tu je donesena odluka da više nemamo pravo veta i da se odluke donose prostom većinom. Dakle, to sam želio da čujem, ali dobro da kažem, imat ćemo mi tačaka na kojima se možemo objasniti što se tiče toga. Dakle, ne želim uopšte da ulazim u to da ovo može da liči na septembar 2022. godine, kada je također ovdje pokrenut veto tada od srpskog člana predsjedništva, bio je gospodin Dodik, kada je pokrenuo veto da što se tiče izbora njemačkog ambasadora. I tada je opet skupština zasjedala i svi smo donijeli, potvrdili smo veto, međutim, posle izbora njemački ambasador je svoju dužnost obavljao do 2025. godine kada mu je istekao mandat. Tako da ovo danas što donesemo ne bi želio da bude mrtvo slovo na papiru, nego da se pridržavamo toga. Dakle, ono što moram da kažem je da je nesporno da bosanske i hrvatske političke elite prisvajaju kulturno-istorijsko nasljeđe, srpsko kulturno-istorijsko nasljeđe u Bosnu i Hercegovinu. Znači, sasvim je nesporno da je u srednjem vijeku postoji samo srpski nacionalni spomenici u Bosni i Hercegovini, jer je Bosna bila srpska država, Hercegovina je skoro cijeli srednji vijek pripadala srpskoj državi od najranijih srpskih oblika državnosti, kasnije države Nemanjića. O prisutnosti srpskog naroda u prošlosti govori desetine sačuvanih pravoslavnih crkava i manastira u Hercegovini i Bosni, kao i mramor ili steci na kojima su dominanti hrišćanski simboli, a ćirilica je jedino pismo koji su ispisani na ovim spomenicima. Također, mene lično ne može više ništa iznenaditi što se tiče nekih ostrašćenih bošnjačkih političara, jer oni u suštini rade nešto slično što je radila Austrija, dakle u Austro-Ugarsko vrijeme kada su steci proglašavani bogomilskim spomenicima, a ćirilica nazvana nekakvom bosančicom. A u stvari taj termin su izmislili Austro-Ugari kada su htjeli da stvore vještačku bosansku naciju. Također mi moramo uvijek da ponavljamo da ono što danas smatramo pod Hercegovinom je teritorija sastavljena od starih srpskih zemalja, Travunije, Zakumlja i Neretljanske oblasti, odnosno Paganije. Te zemlje su bile u sastavu prvobitne jedinstvene srpske države iz 8. vijeka, kao što je i Bosna bila. Kada je Sveti Sava osnovao Srpsku pravoslavnu crkvu, bilo je 8 eparhija, a jedna od tih eparhija je Zahumska eparhija i njeno sjedište je bilo u Stonu na Pelješcu, koji danas, nažalost, pripada Hrvatskoj, iako do 20. vijeka nikad u istoriji nije pripadao Hrvatskoj državi. Za razliku od Bosne, koja će početkom 12. vijeka pod dejstvom Mađara izdvojiti se iz Srbije, Hercegovina će u sastavu jedinstvene srpske države ostati do druge polovine 14. vijeka, kada će se pripojiti Tvrtkovoj državi, koji se u Mileševi 1377. godine proglasio kraljem Srba, Primorja, Bosne i zapadnih stranja, donjih krajeva i tako dalje. Također, u Tvrtkovom kraljevstvu Kosače su upravljali Hercegovinom. Najpoznatije ime iz te loze je Vlatko Vuković, koji je u bici kod Bileće porazio Turke, a u Kosovskoj bici je predvodio jedno krilo u vojsci kneza Lazara. Kasnije će Kosače se osamostaliti u toj državi, kao što je, na primjer, Sendalj Hranić i njegov bratić Stefan Vukčić Kosača, koji će se proglasiti u 15. vijeku za Hercega od Svetog Savi i po njemu će današnja Hercegovina se tako i nazvati. Moram da dodam također mjesto iz koje dolazim, Foča, je bilo upravo sjedište njegove države, što svjedoče i zadužbine u okolini Foče, a jedno od njih je i osnovana prva štamparija u crkvi Svetog Đorđa kod Goražda, gdje su 1519. godine štampariju osnovali Božidar Ljubavić i njegovi sinovi, monah Teodor i Đurađ. A knjige su štampane u štampariji

0: naravno na ćiriličnom pismu. Ono na što bih ja obratio pažnju i što moramo obratiti pažnju je da je to da sprečavamo zloupotrebu i krivotvorenje istorije Bosne i Hercegovine. Iako srpski srednjovjekovni karakter Bosne i prisustvo Srba u Bosni je od najmanje od 7. vijeka po svim relevantnim istorijskim izvorima, to ne sprečava razne organizacije političke elite Bošnjaka i Hrvata da prisvajaju srpsku teritoriju i kulturu. Srpski identitet je jedini identitet koji je prisutan na prostorima teritorije današnje Bosne i Hercegovine u srednjem vijeku. Tako prvi pomen Bosne je u 10. vijeku u vizantinskim dokumentima gdje se nedvosmisleno kaže da je Bosna deo Srbije. Vladari Bosne u srednjem vijeku u svojim poveljama svoj jezik nazivaju srpski, a svoj narod Srbima. Pored svega toga, ćirilično pismo bosanskih vladara u poveljama se naziva Bosančica, a srednjovjekovni steci bogumilski nagrobni spomenici, što svakako nije istina. To je sve nastavak austrougarske okupatorske politike iz druge polovine 19. vijeka, koja je htjela da na taj način izvrše srpski identitet Bosne i da stvori neki novi bošnjački identitet koji je od 1993. godine zaživio u Bosni i Hercegovini. Jedan od brutalnijih primjera krivotvorenja je nekropola stećaka Radmilja, koja je groblje srpske vlastelinske porodice Miloradović, čija je zadužbina srpski pravoslavni manastir Žitomislić kod Mostara. Danas je pored te nekropole podignut spomenik blajburškim ustaškim žrtvama, a upravo su ustaše u Drugom svjetskom ratu pobile cjelokupno bratstvo Žitomislića, koji je, kao što rekao, zadužbina Miloradovića. Moram navesti primjere Ljiljanje kao simbol Bogorodice, Ljiljan, koje je tvrtko preuzeo Nemanjića, kao što je od njih preuzeo i ostale vladarske simbole i tako uveo u Bosnu, a Bošnjaci ističu kao svoj simbol. U posljednjem odrambeno-otadžbinskom ratu korišten je kao simbol muslimanske oružane snaga i tako je. Mislim, Bošnjaci jedini muslimanski narod koji koristi hrišćanske simbole. U isto vrijeme Srbima u Republici Srpskoj se osporava proslavljanje Svetog Stefana, iako je sam tvrtko od Nemanjića preuzeo ovog sveca kao svoju krsnu slavu. A ovom svetitelju je posvjetio i po njemu nazvao svoj novoosnovani grad koji se danas zove Herceg Novi. Također, moram da pohvalim par manifestacija i udruženja koje se bave očuvanjem srpskog historijskog kulturnog nasljeđa. Pa smo imali nekoliko takvih manifestacija kao što je obilježavanje 500 godina goraždanske štamparije u crkvi Svetog Đorđa kod Goražda, zadužbini Stefana Vukšića Kosače, naučni skup Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta u Foči povodom 800 godina Dabrobosanskoj mitropolije, izložba muzeja Srpske Ora u Lavi Krin, čiji su autori Janko Vračar i Dejan Došlić, a moram da pohvalim i Bojana Vegaru, koji i njegovu knjigu Djeca koju nije volio svijet, koja mislim da treba da se nađe u lektirama, jer govori o svom stradanju i patnji srpskog naroda u Hadžićima. Na kraju moram da se osvrnem i na neke nevjerovatne stvari koje se dešavaju u Republiku Srpsku, tako što je učestvovanje pojedinih lokalnih zajednica u Republiku Srpsku u projektima čiji su nosioci organizacije poput Fondacije Mak Dizdar, Udruženje građana Rusag, Bosanski kulturni centar i tako dalje, a smisao tih organizacija je upravo prekrajanje istorije i promovisanje nekakve bosanske srednjovekovne kulture. Na kraju hoću da kažem da Srpska demokratska stranka kao nacionalna stranka i stranka koja je prije svega osnovana da zaštiti srpski narod od genocida koji je srpski narod pretrpio u Prvom i Drugom svjetskom ratu, će podržati ovaj veto i kao što je u ovom sazivu podržala i mislim na sva moguće intervencije srpskog člana predsjedništva. Da, smatram da smo mi dva različita svijeta što se tiče pogleda na političku budućnost Republike Srpske, ali ovo je tema na kojoj nesumljivo će SDS glasati za, odnosno dati podršku srpskom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zadržat ću vrijeme u ime kluba.
1: Hvala lijepo. Gospodin Milanko Mihajlica u ime kluba PDP-a. Izvolite.
2: Poštovane dame i gospodo, ovo je jedno od veoma važnih pitanja ili odluka koje Narodna skupština Republike

13 je časova 33 minuta, pratite program radija Republike Srpske. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske u nastavku posebne sjednice razmatraju deklaraciju o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, čiji su predlagači Boračka organizacija Republike Srpske i Asocijacija stvaraoci Republike Srpske. I mi se u svakom trenutku uključujemo u program iz Narodne skupštine Republike Srpske.

0: Kvota radne snage u Republici Srpskoj je 99%, što jasno upućuje da je problem demografije u Republici Srpskoj značajno izraženiji nego u Federaciji Bosne i Hercegovine. A s obzirom da imamo 6.000 radnih dozvola izdatih u Bosni i Hercegovini i da je 3.000 u Republici Srpskoj, onda vam je jasno da su kvote 50-50, odnosno da je zaista problem po glavi stanovnika mnogo izraženi u Republici Srpskoj i da je veći broj stranih radnika, odnosno radnika koji dolaze iz Indije, Nepala, Turske i Bangladeša. Nekada su naše vođe srpskog naroda, Karađorđe, Obrenovići, borili se za opstanak srpskog naroda protiv tadašnjih Turaka. A danas mi nijemo posmatramo da nam našu Republiku Srpsku osvajaju Indijci, ljudi iz Nepala, Turske i Bangladeša. Smatram da riječ demografski održiva Republika Srpska treba biti uvrštena u tačku 5 ove deklaracije. Hvala vam.
1: Hvala lijepo, gospodine Krecijević. Pa, gospodo, redovna pauza. Vidimo se u 16.30. Živjeli.
2: .15 i 4 minuta, Radio Televizija Republike Srpske, program radija.

0: Raseljena lica. Ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opšte izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u opštini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.
1: Radio Republike Srpske.
2: Radio među ljudima.

0: Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Milan Trbojević.
1: Poštovani slušaoci, pozivamo vas da ostanete uz naš program. U nastavku programa očekujemo uključenje u prenos posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj poslanici razmatraju deklaraciju o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH.

21 čas, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti.

Poštovani slušaoci, bio je to drugi stav iz klavirskog koncerta broj 2 u G-molu opus 22 Camilla Saint-Saënsa. Izvođači su bili Dubravka Jovičić, klavir, i članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Sarajevo, kojom je dirigovao Berislav Skenderović. Maurice Ravel, u emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike, slušamo njegov čuveni bolero. Kraljevskim filharmonijskim orkestrom diriguje Barry Wordsworth.

Bolero Morisa Ravela slušali smo u izvođenju članova Kraljevskog filharmonijskog orkestra pod upravom Barrya Wordsworta. Do kraja našeg večerašnjeg druženja sa popularnom umjetničkom muzikom, poštovani slušalci, čujmo Vltavu iz simfonijske poeme iz moje domovine Bedžiha Smetane. Londonskim simfonijskim orkestrom diriguje Alfred Scholtz.